Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba ialah ibadah sholatnya. Dan urusan yang pertama kali akan diputuskan di antara para hamba ialah permasalahan darah.